Kara diss, ni kue kien kum ti ha anama ka, ni kien kum ti hia han nusinama ka, ti nusinam ha chiam kara hia kokuana ti ha anama.